0: Kosolokiti bi jimere laye mbe.
1: 32 FM 94.9.
2: Sọ wa ni ke darapọ mọ
3: lati tun mọ nipa ba se le bọlọn soro ninu adua
2: agun meje aro ni gbogbo ojo simi leto pẹlu python gbadi ogun.